0: Hiyo ni Makori.
1: Najua Makori. Makori?
0: Oh ya.
1: Ni kitu gani wezi taka mama Nyabuke ajue kukuhusu?
0: Pesa yenye anapata.
1: Pesa? Umesema ya tulie tu yenye unapeleka nyumbani ndio hiyo, asikuulize mengine.
0: Kabisa.
1: Aya, asante sana Makos wa Kiganja.
0: Nilisalimia mrembo wako hapo anaitwa Nyambura.
1: Nyambura umesalimiwa. Ala, Makos.
0: Ah, huyo ni hiyo mazaji guy.
1: Aya, sawa sawa. Sawa sawa. Makos amesalimia mgeni, nikamuita jina akaniambia hapana, ni msichana wa masaji. Watu wa Kiganja muende mkanyolewe huko kwa Makos Kinyozi. Nijo na vema lu.
2: DJM yu wako wapi?
1: DJM yu ameenda kukunywa dawa. Ni kama sindano iliingia vizuri sana jana.
2: Ameenda kukumeza Triton.
1: Ilipenya kweli kweli.
2: Kwa hiyo DJM mwingine hapo.
1: Amechoka. Leo unamsikia kweli. Hana hata nguvu.
3: Captain.
2: Hana uwezo.
1: Hana uwezo.
3: Captain.
2: Gaza. Gaza wayase.
3: Seto unajua mliba.
2: Sasa wewe unashindwa kupiga kijana. Mtu 10 unashindwa kupiga, it means uko sawa.
1: Jamani. Kupigwa na watu 10, si wange ni wangekaa tu nyumbani wacheze banu, waseme hawakuji.
2: Bruno ndio aliharibu. Ukitaka amani kwa hii dunia, Pana nguza matako ya mwanaume. Pana nguza.
1: Captain. Captain.
2: Hey, unikuwa nauliza aje nyanduko.
1: Ni kitu gani hauwezi taka mtu wako ajue about you?
2: Ile pesa nakuliwa na yenye nakula ni kibeti.
1: Jamani, kwa ala ala ala.
2: Uzuri sana sina mtu. I keep to myself.
1: Umesema hauwezi taka ajue pesa yenye unakula na unakuliwa huko kwa muhindi.
2: Ndio tufanye nini?
1: Ay, sawa basi. Umesema hiyo ni siri yako.
2: Na meza ndawa ya pressure peke yangu.
1: Ay, asante sana Captain. Nijo na vema lu.
4: Alo, Nyanduko, mambo vipi?
1: Poa sana, niambie.
4: Salimia DJ hapo.
1: DJ umesalimika.
4: Niko fiti, naitwa Niko out Machako. Mimi na DJ sema WhatsApp group.
1: Hata wewe hauna siri?
4: Mimi sina siri.
1: Eish, umesema mtu wako anakujua inside out.
4: Lazima ajue kila kitu na mimi nijue yake kila kitu. Yeah.
1: Wow, that is beautiful.
4: Yeah.
1: Asante sana.
4: Nikiwa hapa mwa hizi na wapata tu jema na wasiliza.
1: Asante sana.
4: Okay.
1: Umesema pia ana siri, anajua kila kitu kuhusu mtu wake pia anajua kila kitu kumuhusu. Beautiful scenes out here. Nation of Amalu.
5: Nyanduko.
1: Niambie.
5: Kwa ajili.
1: Niko poa sana, how are you?
5: Mimi nashukuru Mungu niko poa.
1: Eldoret kunsemaje?
5: Eldoret kwema, tunashukuru Mungu kibaridi tu. Hiva tunawangati hapa.
1: Nambuye.
5: So mi ndo mungine pia nasema sina siri yote walanyi.
1: Umesema we pia hauna siri?
5: Mambo yangu wazi kabisa.
1: Hey, umesema anakujua ndani na nje.
5: Hivo na namjua ndani hivo. Hivo ndo maisha sasa hivo.
1: Wow, asante sana.
5: Kimoja.
1: Alright. Hey, umesikia Gaza, watu wengi huku wanasema mimi na mtu wangu hatuna siri. Kama ni siri labda tuwekee watu wengine wa nje, lakini sisi kwa sisi hapa ndani hatuna siri yoyote. Beautiful. I'm gonna pick one last one alafu tunamaliza story. Wewe nimempoteza. Okay, watu wanasema wana siri na mpoa. Wewe je, una siri na mpoa wako? Je, una siri kati ya wewe na mtu wako ama nyinyi pia ni kama kina Gaza ambao hawana siri? Hai, we're getting into the next hour. Nakuja kukuambia tunafanya nini huko kwa Tafresh, lakini kwa sasa
6: you're right on time. Another hour of heat on Nation FM. Jump, jump. This is Nation FM. Your voice. Your vibe. Ride and vibe with Harry and Nyanduko.